Bună ziua! Bine ați venit la Radio DC. Îl recomand. Un bun radio. Bonjour! Bienvenue à Radio DC.